teka teka teka teka. Tsigani simbono munga teka. Unguiti teka teka ni yoyo yoyo unguiti yungu temba ke unguiti yoyo. Panar teka teka teka teka. Tsigani simbono munga teka. Wane tumani munga fa kunzara. Ar teka teka tsigani simbono munga teka. Wane tumani munga fa kunzara. Teka teka teka teka tsikira nyambana ngondro tsikira nyambana ngondro pani yanana nyambana waye yanana nyambana waye jaya nyungu temba ke nunguiti nyibota inyinga idunduruka ole nyungu temba ke nunguiti yoyo pani har teka teka teka teka Tsapandru wanavanava. Ayo yunguiti yoyo. Wane tsapandru wanavanava. Panamu nindranga wavenya venya. Nindranga wavenya venya. Nguiti yoyo. Nyungu tembe kenu nguiti yoyo.